0: Pimpinan Tuhan terkadang tidak seperti keinginan kita, namun tidak pernah salah.
1: 基督如磐石，是我们永不落空的希望。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Kesetiaan tidak diukur dari hasil, tetapi lebih pada proses tanpa henti yang dilakukan dengan komitmen dan konsisten.
1: 一个人若是没有热情, 他将一事无成, 而热情的基点正是责任心。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: mengelola kegagalan secara tepat justru membuka pintu untuk meraih sukses dan mengukir prestasi yang baru.
1: 吸取失败的经验和教训，是打开成功之门和跨进新门槛的好方子。
2: 92,1 FM Suara Indah, Education and Profession.

0: 各位线上和现场的弟兄姊妹们平安。
1: Shalom saudara-saudari yang hadir di dalam kebaktian baik secara onsite maupun secara online.
0: 让我们一同站立。
1: Mari kita sama-sama bangkit berdiri.
0: 我们得帮助是在乎创造宇宙万物的主耶和华，愿恩惠平安从父上帝并主耶稣基督归于我们大家，直到永远。
1: Pertolongan kita datangnya hanyalah daripada Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan berkat dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus.
0: Yang kami ingin
1: sampaikan, bersama-sama kita katakan,
0: Amin. 弟兄姊妹，请坐。
1: Silakan duduk.
0: 让我们预备心来进入今天的崇拜。
1: Kita bersatu teduh mempersiapkan hati kita memasuki kebaktian.

0: 们一同来宣读今天的经句。
1: Mari kita bersama-sama membaca ayat Mas pada pagi hari ini。
0: 今天的经句是取自马太福音第八章第十七节。
1: Yang diambil dari Matius 8 ayat 17。
0: 请使用中文的弟兄姊妹先跟我来读。
1: Mari bersama-sama membaca pertama-tama dalam bahasa Mandarin。
0: 这是要应验先知以赛亚的话，说他代替我们的软弱，担当我们的疾病。
1: Mari membaca dalam bahasa Indonesia. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita.
0: 是的，我们一切的软弱，他都担当，他使我们刚强。
1: Dialah sungguh yang menopang segala kelemahan kita sehingga kita boleh dikuatkan.
0: 让我们一同站立来唱诗，来赞美我们的主，我们的神。
1: Kita bangkit berdiri dan memuji memuliakan Allah kita.

0: 赞你。我们一同来宣告我们的信仰，使徒信经。
1: Dan bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita。
2: 我们一起来宣告我们的使徒信经。
3: 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。
4: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang

0: 让祷告，阿门。silakan duduk。
1: 今天我们就要记着一段经文，是在马太福音第八章十四到十七节。
2: Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 8:14 sampai 17。
1: 要来接着这段经文宣讲一个主题，就是起来侍主。
2: Dan tema kita adalah bagaimana kita perlu bangkit dan melayani Dia。
1: 正道之前，我们先来做一个简短的祷告。
2: Mari kita sama-sama masuk dalam doa。
1: 满有慈悲怜悯的天父，我们要献上我们的感谢和赞美。
2: Bapa yang penuh rahmat, kami memanjatkan puji syukur kami kepadamu.
1: 因为你的话语带着能力。
2: Karena firmanmu mempunyai kuasa.
1: 当我们把你的话存在我们心里的时候。
2: Dan ketika kami menyimpan firmanmu di dalam hati kami.
1: 我们的生命就得着改变。
2: Maka itu akan mengubah kehidupan kami.
1: 你的话语是我们脚前的灯，是我们路上的光。
2: Firmanmu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
1: 借着你的话照亮我们一生的路程。
2: Kiranya firmanmu menerangi jalan kehidupan kami.
1: 使我们不至于行差踏错。
2: Sehingga kami tidak berjalan ke arah yang salah.
1: 今天台上的两位孩子。
2: Dan pada saat ini kami berdua anakmu yang berdiri di depan ini.
1: 要在这里来宣讲你的话。
2: Akan menyampaikan firmanmu.
1: 求你自己的圣灵与我们每一位同在。
2: Kiranya rohmu yang kudus sendiri yang menyertai kami.
1: 使我们一同在主的话语里面成长。
2: Sehingga kami pun bisa bersama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu.
1: 将以下的时间全然恭敬仰望在你的圣所当中。
2: Kami mau menyerahkan waktu perenungan firman ini ke dalam pimpinan Tuhan sendiri.
1: 奉主耶稣基督的圣名。
2: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
1: Amin. 弟兄姊妹，我们要一同来看今天的经文。
2: Mari kita sama-sama melihat ayat Alkitab yang akan kita renungkan hari ini.
1: 刚才我们其实读了一次哈，我们再来读一次，让我们印象更深刻。
2: Sebenarnya tadi sudah dibacakan di dalam bacaan bertanggapan, tetapi mari kita membacanya kembali sehingga kita bisa memiliki pemahaman yang lebih dalam.
1: 马太福音第八章十四节这里说，耶稣到了彼得的家里，见彼得的岳母害热病躺着。
2: Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam.
1: Yesus 把他的手一摸，热就退了。
2: Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangun dan melayani dia.
1: 他就起来服侍耶稣。
2: Ia pun bangun dan melayani dia.
1: 到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前。
2: Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan.
1: 只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。
2: Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit.
1: 这是要应验先知以赛亚的话，说他代替我们的软弱，担当我们的疾病。
2: Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita.
1: 这一段的经文其实呢，在这一个马可福音和路加福音都有记载。
2: Perikop ini sebenarnya juga tercatat di dalam Markus dan Lukas。
1: 但是呢，我们看到这个他们三个福音书，他们是有不同的补充。
2: Tetapi ada penekanan yang berbeda-beda di dalam setiap kitab Injil yang mencatatnya。
1: 在这一个马可福音这里有说到，他们一出会堂就同着雅各、约翰进了西门和安德烈的家。
2: Kalau di dalam kitab Markus dinyatakan bahwa dengan Yakobus dan Yohanes Yesus pergi ke rumah Simon dan Andreas.
1: 当时西门的岳母正害热病躺着。
2: Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam.
1: 就有人去告诉耶稣这个事情。
2: Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus.
1: 那么在这一个路加福音，他就强调了一点，当时这一个彼得的岳母，他被医治了以后。
2: Kalau di dalam kitab Lukas nyatakan bahwa setelah disembuhkan oleh Tuhan Yesus,
1: 他就立刻起来服侍。
2: Ibu mertua Simon itu langsung berdiri dan melayani.
1: 我们看到三个福音书，它在不同的这个重点方面。
2: Jadi ada penekanan yang sedikit berbeda-beda di dalam ketiga kitab ini.
1: 透过这个三段经文，我们对这一个事件有一个更加详细的了解。
2: Dan melalui pembacaan dari ketiga kitab Injil ini, kita akan mendapatkan suatu pengertian yang lebih lengkap lagi.
1: Ya, 我们今天会从两个方面来看这一段的经文。
2: Mari kita sama-sama melihat dari dua hal, apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini.
1: Ya, 第一个，我们就是要从彼得的岳母身上来学习一些功课。
2: Pertama-tama, mari kita belajar dari ibu mertua Petrus.
1: 第二个就要看他所侍奉的这一位主，耶稣是一位怎样的主。
2: Dan yang kedua kita akan melihat siapa dia Yesus yang dilayani oleh ibu mertua Petrus ini。
1: 我们首先来看，那彼得的岳母在这个整个的圣经里边其实提到的很少。
2: Ibu mertua Petrus ini sangat sedikit sekali disebut ya。
1: 但是不是因为他提的少，不是说明他不重要。
2: Tetapi disebut sangat sedikit di dalam Alkitab bukan berarti kehidupannya itu tidak penting。
1: 我们也要来读一节的经文，是在哥林多前书第九章第五节。
2: Kalau kita melihat dari 1 Korintus 9 ayat 5。
1: 在哥林多前书第九章第五节这里说，难道我们没有权柄娶信主的姊妹为妻，带着一同来往，仿佛其余的使徒或主的弟兄并基法一样吗？
2: Di sini dinyatakan oleh Rasul Paulus, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas.
1: Ya, 那么透过以上我们所说的这一些的经文，
2: nah, melalui ayat-ayat Alkitab yang telah kita baca ini,
1: 我们大致可以了解彼得的岳母这一个人的一些背景。
2: Maka kita bisa sedikit mengetahui tentang latar belakang dari ibu mertua Petrus.
1: Ya, 刚才我们所读的这个哥林多前书第九章第五节这里说，这一个彼得他娶的是一个信主的姊妹。
2: Di dalam 1 Korintus 9 ayat 5 ini kita bisa menyimpulkan bahwa istri dari Petrus itu adalah seorang yang percaya Tuhan juga.
1: Ya, 所以我们就可以从这里可以知道，彼得的妻子跟他结婚之前是已经信了主的。
2: Kita bisa tahu bahwa sebelum menikah dengan Petrus, istrinya pun sudah percaya Tuhan.
1: 所以我们知道彼得的妻子是来自一个信主的家庭。
2: Dan dia berasal dari keluarga juga yang percaya Tuhan。
1: 那我们从这一个彼得的岳母他起来服侍耶稣。
2: Coba kita lihat bagaimana ibu mertua Petrus ini setelah sembuh dia bangkit dan melayani。
1: 尤其讲他是病好了以后他立刻服侍耶稣。
2: Begitu sembuh dia langsung melayani Tuhan。
1: 我们可以看到他是这一个习惯性的动作，他一直在侍奉耶稣。
2: Dan dari sini kita lihat bahwa ini adalah tindakan yang seperti suatu kebiasaan, memang dari dulu dia sudah melayani Tuhan。
1: 所以在他病愈以后他就能够立刻就像他平时所做的一样来侍奉耶稣。
2: Jadi begitu disembuhkan dia langsung bangkit dan seperti sebelumnya dia melayani Tuhan Yesus。
1: 所以我们可以知道彼得的妻子和他的岳母，起码他们这个家庭都是信主的。
2: Jadi baik ibu mertua Petrus maupun juga putrinya itu adalah orang-orang yang percaya Tuhan。
1: 圣经没有提到他的岳父。
2: Tidak disebutkan papa mertua dari Petrus。
1: 但是我们就知道哈，这一个彼得的岳母和彼得的妻子这两位，他们在这个家庭中间，他们信了主。
2: Tetapi setidaknya kita bisa tahu bahwa ibu mertua Petrus dan juga istrinya Petrus itu dua-duanya adalah orang yang percaya Tuhan。
1: 那我们要再来看一段的经文，是在马可福音第一章二十九到三十五节。
2: Kalau kita lihat dari Markus 1:29-35。
1: 这一段经文呢很重要哈。
2: Ini adalah satu perikop yang juga sangat penting。
1: Ya, 这里怎么说呢？
2: Coba kita lihat apa yang disebutkan di sini。
1: 马可福音一章，他们一出会堂就同着雅各、约翰进了西门和安德烈的家。
2: Di situ dinyatakan sekeluarnya dari rumah ibadat, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas。
1: Ya, 当时西门的岳母这个害病、害热病躺着。
2: Waktu itu ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam。
1: 耶稣医治了他。
2: Dan kemudian Tuhan Yesus menyembuhkannya。
1: 然后接着到这个天晚日落的时候。
2: Dan kemudian ketika menjelang malam。
1: 有很多人带着这个害病的或被鬼附的来到耶稣跟前。
2: Dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan。
1: 而且合成的人都聚集在这个门前。
2: Dan banyak orang yang datang dari berbagai kota itu berdiri di depan pintu。
1: 耶稣就治好了他们，赶出了许多的鬼。
2: Dan Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang ini dari berbagai macam penyakit dan mengusir banyak setan。
1: 那在三十五节这里说，次日早晨天未亮的时候，耶稣就起来了。
2: Kemudian di ayat 35。Dinyatakan bahwa ketika sebelum matahari itu terang Tuhan Yesus sudah
1: 去到旷野去祷告
2: dan berdoa di tempat yang jauh。
1: 所以整个的事情我们看到耶稣和他的门徒当时是正在西门彼得和安德烈的这个家里边。
2: Jadi kita bisa melihat bahwa beberapa peristiwa yang terjadi ini semuanya terjadi di rumah Petrus dan Andreas。
1: 而且他也是因为治病他们一直到很晚的时间，但是次日一天亮的时候耶稣就祷告，说明耶稣和他的门徒们是住在这个西门彼得的家里。
2: Pelayanan Tuhan Yesus itu terus berlangsung sampai malam。Dan kemudian di hari berikutnya Tuhan Yesus bangkit dan pergi berdoa。 Dan dari sini kita melihat bahwa semuanya ini terjadi di kediaman Petrus dan Andreas。
1: 那么我们就知道当时耶稣他在侍奉的时候，
2: kita lihat bahwa pada saat itu di dalam pelayanan Tuhan Yesus，
1: 当时是在这一个常常在这个会堂里边，在那里来教导人。
2: Seringkali Tuhan Yesus melakukan pelayanannya itu di rumah ibadat mengajar orang akan firman Tuhan。
1: 那这一个会堂是哪里的会堂呢？
2: Nah, di manakah rumah ibadat itu？
1: 在这个第一章二十一节有清楚的讲到，是他们到了这个加百农。
2: Di sini dinyatakan terletak di kota Kapernaum。
1: 耶稣就在安息日进了会堂来教训人，所以他当时是在加百农这一个城市。
2: Di hari Sabat di kota Kapernaum。
1: 所以当时这一个西门的家也就是在这个加百农。
2: Dengan demikian kita tahu bahwa letak dari tempat tinggal Petrus itu di kota Kapernaum。
1: 而西门的岳母，他在这个西门的家里，所以我们看到西门彼得把他的岳母是接到他的家里来住。
2: Dan ibu mertua Petrus itu ketika sakit ada di rumahnya. Jadi kita bisa lihat bahwa Petrus itu mengajak ibu mertuanya untuk tinggal bersama dengan dia.
1: 如果我们从这些上文下理去看的时候，耶稣他开始出来传福音的时候。
2: Nah, kalau kita lihat dari latar belakang ayat-ayat ini, maka kita dapatkan ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya,
1: 就是以这一个加百农作为他这一个福音的基地。
2: Maka Tuhan Yesus menjadikan Kapernaum sebagai pusat pemberitaan Injilnya.
1: 而从他住在这一个西门的家里，那么这里可以很有可能我们就知道，可能当时耶稣就是有西门彼得的家作为他的这一个福音基地，然后把福音从这个地方传到这个加利利的四周去。
2: Dan mungkin Tuhan Yesus itu menjadikan rumah Petrus itu sebagai pusat daripada kegiatan pelayanannya. Melalui rumah itulah maka Injil Tuhan diberitakan di berbagai tempat di Galilea.
1: 这个是耶稣早期的侍奉。
2: Ini adalah permulaan dari pelayanan Tuhan Yesus.
1: 所以我们就从这些的背景，我们可以了解这个彼得的岳母一些事情。
2: Dan dari sini kita bisa melihat kehidupan dari ibu mertua Petrus.
1: 第一个，
2: yang pertama，
1: 彼得的岳母，他是在耶稣侍奉的早期，他就跟随了主耶稣。
2: Bahwa beliau ini sudah mengikut Tuhan Yesus dan melayani dia dari awal pelayanan Tuhan Yesus.
1: 并且把自己的一生献给主耶稣和他的侍奉团队。
2: Dan dia juga sudah menyerahkan kehidupannya bagi pelayanan Tuhan Yesus dan timnya.
1: Ya, 我们看到刚才我们说了，他是立刻起来服侍主，他这个是一种习惯性的这个行为。
2: Tadi setelah kita katakan bahwa begitu disembuhkan dia langsung bangkit dan melayani, kita bisa lihat itu adalah suatu kebiasaan yang memang sudah dia lakukan.
1: 所以在耶稣侍奉的早期，这一个彼得的岳母就已经参与在这一个耶稣的侍奉团队里边。
2: Dan ibu mertua Petrus itu sudah ikut di dalam pelayanan Tuhan Yesus sejak awal.
1: 他和其他的妇女一起来为主耶稣和门徒们提供这一个后勤的这个服务。
2: Dan beliau beserta banyak wanita lainnya itu melakukan pelayanan yang mendukung pelayanan Tuhan Yesus.
1: Ya, 这个是他第一方面。
2: Ini adalah hal yang pertama.
1: 第二方面。
2: Hal yang kedua。
1: 圣经没有提到他的名字。
2: Alkitab memang tidak menyebut nama beliau。
1: 也不曾记录他任何的言语。
2: Dan tidak pernah dicatat satu kata pun perkataan yang keluar dari mulutnya.
1: 提到他的时候也是同彼得放在一起的。
2: Dan ketika dinyatakan tentang kisah kehidupannya itu direlasikan dengan menantunya yaitu Petrus.
1: Ya, 他用他的一生来侍奉主。
2: Dia menggunakan kehidupannya untuk melayani Tuhan Yesus.
1: 所以他是一位用行动来见证信心的这一个无名的英雄。
2: Jadi kita bisa melihat bahwa dia adalah pahlawan tanpa nama yang melakukan semuanya bagi kemuliaan Tuhan.
1: Ya, 第三方面。
2: Hal yang ketiga。
1: 他不单单自己来跟随主。
2: Dia bukan saja sendirian mengikuti Tuhan Yesus。
1: 他也不单自己来侍奉主。
2: Dan dia tidak hanya sendirian melayani Tuhan Yesus。
1: 他也将自己的女儿给了这一个耶稣的门徒彼得为妻。
2: Dia juga menyerahkan putrinya untuk menjadi istri daripada Petrus。
1: Ya, 说明了他认可彼得，他放下这个打鱼的营生来跟随耶稣。
2: Dia menyetujui bagaimana menantunya itu Petrus bahkan tidak lagi melakukan pekerjaannya sebagai nelayan untuk melayani Tuhan Yesus。
1: 不认为这个传道是不务正业。
2: Dia tidak merasa bahwa secara sepenuh waktu melayani Tuhan itu adalah suatu hal yang kurang baik。
1: 并且放心地让女儿来陪伴彼得，跟着主耶稣四处奔波，来传扬天国的福音。
2: Bahkan dia juga rela bahwa putrinya itu menyertai pelayanan Petrus kemanapun dia pergi untuk memberitakan firman Tuhan。
1: Ya, 亲爱的弟兄姊妹，这一点是不容易的。
2: Ini bukan suatu perkara yang mudah。
1: 我们做父母的。
2: Sebagai orang tua。
1: 我们都希望孩子有出息。
2: Kita tentu ingin bahwa anak kita menjadi berhasil.
1: 他们可以比我们这一代要强。
2: Bahkan berharap bahwa mereka itu bisa lebih baik lagi daripada kita.
1: 也希望他们找到一份体面的工作。
2: Dan juga mendapatkan pekerjaan yang baik.
1: 或者是能够找到一份这一个薪水比较优厚的这个工作。
2: Atau bahkan gaji yang jauh lebih tinggi.
1: 我想这是一个每一位做父母的这一个心意。
2: Ini adalah pengharapan yang umum ada pada orang tua.
1: 这一点不能说是错的。
2: Tidak bisa dikatakan bahwa pengharapan ini salah.
1: 这是人之常情。
2: Ini adalah yang umum terjadi.
1: 但是我们知道当时彼得 或他的这些的门徒跟随耶稣的时候,
2: tetapi kita lihat bahwa ketika Petrus dan juga murid-murid lainnya mengikut Tuhan Yesus,
1: 这个可不是一个薪水优渥的一个事情。
2: Ini bukan pekerjaan yang bisa menjanjikan gaji yang tetap.
1: 因为耶稣自己说, 有个时候连枕头的地方都没有。
2: Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia kadang tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya.
1: 有一次当这个彼得问 耶稣要不要这个交税的时候，他都是要彼得去钓一条鱼，你要从鱼肚子里面得到这个钱才能交税。
2: Bahkan ketika Petrus menanyakan apakah kita perlu membayar pajak, Tuhan Yesus menyuruh dia untuk memancing ya, dan di dalam ikan itu baru didapatkan uang untuk bisa bayar pajak.
1: 可见跟随耶稣不是能够过优越的生活。
2: Jadi pengikut Yesus bukanlah pasti mendapatkan kehidupan yang nyaman.
1: 这个经济上面就不说了。
2: Hanya dikatakan dari segi ekonomi.
1: 更严重的是。 当时这一个信耶稣的人都受到极其强大的这个逼迫。
2: Terlebih pada saat itu kita tahu bahwa keputusan mengikut Tuhan Yesus itu berarti menghadapi kemungkinan untuk mengalami penganiayaan yang begitu berat.
1: 因为当时的这一个犹太人反对。
2: Bukan saja orang Yahudi menentang murid-murid Tuhan Yesus.
1: 当时的这一个殖民政府，这个罗马政府也是敌对他们。
2: Demikian juga pemerintah Roma yang saat itu menguasai mereka.
1: 所以我们看到这种双重的逼迫，当时的这个如果要跟随耶稣是非常危险的一件事情。
2: Jadi mengikut Tuhan Yesus menghadapi penganiayaan dari kedua belah pihak itu bukan suatu hal yang mudah.
1: 所以我们在早期我们看这个电影的时候，
2: nah, kalau kita lihat misalnya suatu film tentang kondisi saat itu，
1: 当时很多跟随耶稣的门徒，他们是在暗的去，在地下去聚会的。
2: Seringkali mereka harus berkumpul atau beribadah itu di tempat-tempat tersembunyi.
1: 他们随时都有这一个生命的危险。
2: Menghadapi setiap saat bisa terjadi hal-hal yang membahayakan jiwa mereka.
1: 所以这一个彼得的岳母愿意放心把这个女儿来嫁给彼得，并且也让他跟着彼得一同去传福音，这个其实是不简单的一件事情。
2: Jadi kalau ibu mertua dari Petrus itu merelakan putrinya untuk menikah dengan Petrus dan bahkan juga mengikuti kemanapun dia pergi memberitakan firman Tuhan, bukan hal yang mudah untuk dilakukan.
1: Ya, 今天我不知道有多少父母愿意让你们的孩子能够成为传道人。
2: Saya tidak tahu pada saat ini ada berapa orang tua yang rela kalau anak-anaknya itu berkeputusan untuk menjadi hamba Tuhan.
1: 或者是愿意你们的女儿嫁给传道人。
2: Atau yang rela kalau putrinya itu menikah dengan seorang hamba Tuhan.
1: Ya, 我就不知道带着你，但是我自己我知道我妈妈心里是怎么想的。
2: Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tetapi saya tahu apa yang dipikirkan oleh ibu saya sendiri.
1: 当我告诉我妈妈说我要做这个传道的时候。
2: Karena ketika saya menyatakan kepada mama saya bahwa saya akan menjadi hamba Tuhan,
1: 我妈妈的这个反应是什么呢?
2: Apa yang dikatakan oleh mama saya?
1: 你能够生活吗?
2: Dia katakan, kamu bisa hidup dengan pekerjaan itu.
1: 这个是一个很正常的一个做妈妈的一个反应。
2: Ya, ini adalah respons yang wajar dari seorang ibu.
1: 因为她希望她的孩子能够找到一份经济好的工作。
2: Karena tentu dia berharap anaknya itu melakukan pekerjaan yang bisa memberikan kehidupan yang layak.
1: 她希望她的孩子像其他人一样，哇，让这个父母觉得好像很风光，哇，有很多钱可以花。
2: Dia berharap bahwa anaknya juga bisa seperti anak orang lain yang hidup berkecukupan dan membanggakan orang tuanya.
1: Ya, 他曾经他给我带过两年的孩子，那个时候已经开始做传道，他看到过一个传道人的生活是不丰富的。
2: Karena beliau juga yang nolong kami untuk menjaga anak kami selama 2 tahun dan bisa melihat bahwa kehidupan sebagai hamba Tuhan itu tidak bisa hidup dikatakan mungkin berlebihan gitu ya.
1: 那是感谢主，虽然他心里不支持，但是他也没有反对。
2: Tapi puji Tuhan, sekalipun dia sebenarnya di dalam hati tidak mendukung, tetapi juga tidak sangat menolak gitu ya.
1: 所以我是心里很感恩。 他不反对，我已经感谢主。
2: Ya, saya sangat bersyukur setidaknya mama tidak menghalangi.
1: Ya, 所以我们再来回到看这个彼得的这个岳母。
2: Kita kembali melihat kehidupan ibu mertua Petrus.
1: 我们看到他自己能够做事情的。
2: Kita lihat bahwa dia bisa melakukan banyak hal.
1: 我们相信在这一个他的孩子跟这一个彼得结婚的时候，他的年龄应该不是太大。
2: Ketika anaknya menikah dengan Petrus, mungkin usianya belum terlalu lanjut.
1: 可能比我们现在这一个大部分这一个我们第三堂的人可能还年轻一点。
2: Mungkin dibanding dengan rata-rata yang hadir kebanyakan di KU3 ini masih lebih muda.
1: 但是我们看到他没有住在自己的家里边。
2: Tetapi dia tidak tinggal di rumahnya sendiri.
1: 他是住在他的女儿女婿的家里。
2: Dia tinggal di rumah menantunya.
1: 这个让我们有一点不可思议,
2: Mungkin ini mengejutkan kita juga.
1: 为什么他不住自己的家呢?
2: Kok dia tidak tinggal di rumahnya sendiri?
1: 我们看到他还这个能够做事情，他应该住自己的家里就好了，不要跟孩子们住一起。
2: Kalau dia masih bisa mandiri, kenapa dia harus tinggal dengan menantu?
1: 也许有几个方面的原因呢。
2: Nah, mungkin ada beberapa kemungkinan.
1: Ya, 可能像我的妈妈一样要带孩子带孙子。
2: Ya, mungkin seperti mama saya yang mau membantu mengurus cucu-cucunya.
1: 但是我觉得一个更可能的原因是什么呢？
2: Tetapi bagi saya kemungkinan yang lebih besar adalah
1: 因为他看到了当时这个耶稣的这个侍奉团队需要有人来做这个后勤的这个工作，
2: adalah bahwa Tuhan Yesus dan timnya itu membutuhkan orang yang melakukan pelayanan-pelayanan yang bisa mendukung pelayanan mereka.
1: 而且我们刚才说了，西门彼得的这个家很可能就是当时这个加百农的这一个侍奉基地。
2: Terlebih lagi bahwa tempat tinggal Petrus itu kemungkinan besar menjadi pusat dari pelayanan Tuhan Yesus dan seluruh timnya.
1: 所以他愿意来住在这一个吕亚吕谢的家里边，是为了更好的来侍奉主。
2: Sehingga dia bersedia untuk tinggal bersama dengan mereka sehingga dia pun bisa melayani Tuhan Yesus dengan lebih baik lagi.
1: 所以我们相信这个是一个更可能的原因。
2: Ini kemungkinan yang lebih besar.
1: 因为要不然一个自己能够做事身体还健康的人。
2: Karena kalau tidak seorang yang masih kuat dan bisa mandiri,
1: 一般老人家是不愿意住到女儿女婿家里，要么住也住到儿子家里，对不对？
2: Karena kemungkinan besar itu tidak ingin tinggal di tempat menantu ya.
1: Ya, 所以我们中国有一句俗语叫什么呢？
2: Nah, seperti pepatah Tionghoa mengatakan,
1: 我们说金窝银窝不如自己的狗窝，对不对？
2: Kalau diterjemahkan secara literal, rumah yang terbuat dari emas ataupun perak tidak bisa dibandingkan dengan gubuk sendiri.
1: Ya, 你想不住自己家，住在女儿女婿家里边啊，有个事，那会不会受气呢？ 对不对？
2: Ya, karena kalau tinggal di rumah menantu, mungkin ada kekhawatiran gitu ya, apakah akan menerima perlakuan yang tidak baik?
1: 所以我们从这些观察的话，很可能他的这一个去那边的动机是因为侍奉。
2: Jadi kemungkinan besar motivasi beliau untuk bisa tinggal bersama dengan anak dan menantu itu adalah untuk kepentingan pelayanan.
1: 所以他愿意放下自己的家去侍奉主。
2: Dia bersedia untuk meninggalkan rumahnya demi bisa melayani dengan lebih baik.
1: 你是不是愿意这样的来跟随耶稣来侍奉耶稣呢？
2: Nah, apakah saudara juga bersedia melakukan pengorbanan seperti demikian untuk bisa melayani Tuhan dengan lebih baik?
1: 第五个方面，我们看到他也是一位知恩报恩的人。
2: Dan terakhir kita melihat bahwa dia adalah orang yang tahu bersyukur dan mau membalas kebaikan Tuhan.
1: 我们看到他这一个治愈以后，马上就起来服侍主。
2: Kita lihat setelah disembuhkan, ia langsung bangkit dan melayani Tuhan.
1: Ya, 一般的情况下是说，哎呦。 我这个身体刚刚康复哈，我要去休息一下。
2: Nah, mungkin kebanyakan orang akan melihat begini ya, wah saya baru aja sembuh, ah saya beristirahat dulu lah sejenak.
1: 他能够立刻就来侍奉主，一方面他身体康复的不错，另外一个他那种迫切的要侍奉主的心。
2: Dari sini kita bisa melihat, selain bahwa dia telah disembuhkan Tuhan dengan sempurna, tetapi juga dia memiliki kerinduan yang besar untuk bisa melayani Tuhan.
1: 这个是一个真正的，你看一个。 侍奉主的一个很好的姊妹。
2: Ini merupakan suatu teladan yang baik dari seorang saudari bagaimana dia mau melayani Tuhan.
1: 我们就从这个五个方面，我们可以比较更详细的了解这一个彼得的岳母。
2: Nah, melalui lima hal ini kita bisa lebih dalam lagi mengenal tentang ibu mertua Petrus.
1: Ya, 其实我们知道哈， 如果从一些这个不是圣经里面提的，在这一个历史上面的一些的记载。
2: Nah, kalau kita melihat bukan dari catatan Alkitab tetapi juga dari catatan sejarah.
1: 我们说有其母必有其女，有其父必有其子，有这样的父亲一定有这样的儿子，有这样的母亲也有这样的女儿。
2: Seringkali di dalam pepatah kita mengatakan bagaimana ayahnya begitulah anak laki-lakinya, bagaimana ibunya demikian juga anak perempuannya.
1: 这一个彼得岳母的这个女儿就是彼得的妻子，也是一个非常这一个乐意侍奉主的人。
2: Nah, maka kita lihat bahwa istri dari Petrus itu juga seorang yang menggebu-gebu untuk melayani Tuhan.
1: 圣经里面完全没有提到他，对吧？
2: Memang di dalam Alkitab tidak pernah diceritakan tentang dia.
1: 刚才我们读了一点点经文，就是说这一个彼得的妻子是跟着他一起四处奔波，来一起来传福音的。
2: Hanya dikatakan bahwa di dalam 1 Korintus itu dia mengikut Petrus kemanapun melayani Tuhan.
1: Ya, 就像我们刚才哥林多前书9章5节这里读的，彼得是带着他的妻子一同来往。
2: Jadi dalam 1 Korintus 9 ayat 5 itu dinyatakan bahwa Petrus atau Kefas itu membawa istrinya di dalam perjalanan pelayanan dia. Jadi mereka bersama-sama suami istri menjadi misionaris. Berdasarkan catatan sejarah bahwa istri dari Petrus itu terlebih dahulu menjadi martir.
1: Ya, 有在一些的历史的记载讲到这个当这一个彼得看到他妻子殉道的时候。
2: Dan ketika Petrus menyaksikan bagaimana istrinya itu dalam keadaan yang tetap teguh menjadi martir.
1: 他对他的妻子喊了一句话，当纪念主。
2: Petrus menyatakan pada istrinya, tetaplah ingat Tuhan.
1: 彼得自己也从他妻子的这个殉道，所以他后来乐意为着主耶稣的缘故。
2: Dan juga setelah melihat kesaksian daripada istrinya, Petrus pun akhirnya juga dengan teguh boleh menghadapi kematian disalib dalam keadaan terbalik.
1: 真的，这个是一个真的一个夫妻同心的一个美好的榜样，一同来侍奉主。
2: Dan ini merupakan suatu teladan yang indah bagi kita sekalian, bagaimana suami istri bisa sama-sama teguh di dalam melayani Tuhan.
1: 并且一直侍奉到死。
2: Dan terus melayani Tuhan sampai kematian.
1: Ya, 这是一个非常美好的一个家庭。
2: Sungguh suatu teladan yang indah di dalam sebuah keluarga.
1: 但是我们知道这一段经文的主 它的主题，它的中心不是要讲到这个彼得的岳母。
2: Dan kita harus ingat juga bahwa di dalam perikop ini yang menjadi tokoh utama sebenarnya juga bukan ibu mertua Petrus.
1: 是怎样的一位主，值得他们这样的？ 如此的奉献自己来侍奉他呢?
2: Siapakah dia Tuhan yang mereka layani sampai mereka bersedia mengorbankan diri sampai sedemikian rupa?
1: 所以我们要来看第二个的这个问题。
2: Oleh karena itu mari kita melihat hal yang kedua.
1: 耶稣他是一位怎样的主?
2: Tuhan Yesus itu Tuhan yang bagaimana?
1: 我们刚才的经文里面说, 他只用一句话就把鬼都赶出去。
2: Nah, di dalam perikop yang kita baca tadi dinyatakan bahwa dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu.
1: Ya, 这些鬼魔啊, 在人的面前, 它或许是强大的。
2: Mungkin roh-roh jahat itu bagi manusia itu sepertinya memiliki kekuatan yang begitu besar.
1: 但他们在基督面前, 他们毫无能力。
2: Tetapi di hadapan Tuhan Yesus mereka sama sekali tidak berdaya.
1: 所以这里证明耶稣不单单是胜过疾病的主。
2: Oleh karena itu ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus bukan saja berkuasa atas sakit penyakit,
1: 他也是胜过这一个属灵黑暗的权势的主。
2: Tetapi juga berkuasa di atas segala roh-roh jahat.
1: 亚马太在这里引用了先知以赛亚的话。
2: Di sini Matius juga mengutip perkataan Nabi Yesaya.
1: 他说他代替我们的软弱, 担当我们的疾病。
2: Dinyatakan bahwa dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita.
1: 这一句的经文是出自这个以赛亚书第53章。
2: Kalimat ini dicantumkan di dalam Yesaya 53.
1: Ya, 53章整个讲的就是讲主耶稣他是一个受苦的仆人。
2: Dan di dalam Yesaya 53 itu secara keseluruhan itu menggambarkan Tuhan Yesus sebagai hamba yang menderita.
1: 那以赛亚预言这一位受苦的仆人就是以色列人他们所盼望的那一位 Mesiah.
2: Dan Yesaya menubuatkan bahwa hamba yang menderita itu dialah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Israel.
1: 这一位弥赛亚要来担当世人的罪。
2: Dan Mesias yang datang itu akan menanggung hukuman dosa manusia.
1: 背负我们的痛苦。
2: Dan juga menanggung segala kelemahan kita.
1: 成就一切的救恩。
2: Dan memberikan kita keselamatan.
1: 所以马太这里所告诉我们的。
2: Jadi apa yang dinyatakan Matius kepada kita?
1: Yesus的医治的神迹不仅仅是这一个灵命的表现。
2: Kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu bukan saja sekedar wujud belas kasihan.
1: 它这是一个在十字架上救赎的一个预告。
2: Tetapi terlebih daripada itu merupakan pratanda dari penebusan di kayu salib.
1: 其实十字架才是我们真正的最大的医治。
2: Dan salib sesungguhnya adalah penyembuhan terbesar yang Tuhan berikan kepada kita.
1: 又不单单医治的是我们的疾病。
2: Karena yang disembuhkan bukan semata-mata sakit penyakit jasmani kita.
1: 它医治的是我们的灵魂。
2: Tetapi terlebih adalah kerohanian kita.
1: 所以我们通过整个的这个向文向里来看这个马太福音的第八章。
2: Oleh karena itu kalau kita lihat keseluruhan dari Matius 8,
1: 它在这里有一个清晰的一个主题。
2: Maka kita akan melihat satu tema yang sangat jelas.
1: 当他接近这个麻风病人的时候,
2: ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kena kusta,
1: 接近麻风病人, 那让我们看到他是胜过一切污秽的主。
2: Dia menyatakan kepada kita dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala yang najis. Dan ketika dia menyembuhkan anak dari seorang perwira, Tuhan Yesus tidak perlu pergi ke rumah perwira tersebut. Hanya dengan satu kalimat saja, maka hamba dari perwira tersebut pun sembuh. Jadi dia pun adalah Tuhan yang jauh di atas waktu dan tempat. Dia menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dia adalah Tuhan yang di atas segala penyakit. Dia mengusir segala roh jahat. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala roh jahat. Dia meredakan angin. Maka kita tahu bahwa dia adalah Tuhan yang ada di atas segala yang ada di alam ini. Dia menyembuhkan orang yang kerasukan di Gadara. Dia adalah Tuhan yang mengalahkan segala kuasa jahat. Dan di sini Matius menyatakan kepada kita, siapakah dia Tuhan Yesus ini? Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia melihat segala kebutuhan kita. Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa dan otoritas. Dia adalah Allah yang menang atas penyakit dan roh jahat dan segala kuasa di bumi ini ada pada tangannya. Dia adalah Tuhan yang mau mendekat dengan manusia. Secara aktif dia pergi dan menjangkau manusia yang lemah. Dia
1: tidak hanya menjaga penyakit.
2: Dia tidak saja menyembuhkan sakit penyakit mereka, tetapi terlebih juga menyembuhkan kerohanian mereka, sehingga dari dalam mereka boleh dikuatkan. Dan dia adalah Tuhan yang layak untuk kita layani. Kalau kita lihat mereka yang disembuhkan, yang dikuatkan, semuanya memiliki semangat berkobar untuk pergi dan melayani dia. Dan dia adalah yang menanggung beban kita. Dia yang memikul kelemahan kita. Menanggung segala kesulitan kita. Dialah Mesias yang terus dinantikan oleh orang-orang Israel. Dan juga juru selamat yang dinantikan oleh seluruh umat manusia. Seperti ketika Tuhan Yesus menyatakan amanat agung. Dia mengatakan bahwa segala kuasa ada pada tanganku. Oleh karena itu pergi dan jadikan setiap bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sehingga mereka boleh menjadi murid-murid. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang penuh rahmat dan kasih karunia, kami mengucap syukur kepadamu. Karena engkau adalah Allah yang berkuasa di atas segalanya. Dan biarlah kuasamu nyata juga di tengah-tengah gereja kami. Kiranya kuat kuasa dari Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
1: Amin. Amin. 下面我们要准备奉献, 我们一同来唱这首诗歌, 是主, 爱主。
2: Mari kita mempersiapkan persembahan kita dan menyanyikan lagu pujian melayani dan mengasihi.

0: 有请江翠青同工和许龙达弟兄来带领谢祷。
1: Kita akan bersama-sama mengucapkan doa syukur.
2: 天父，我们感谢你。
3: Terima kasih Tuhan.
2: 我们欢喜快乐。
3: Kami sangat bersukacita.
2: 因为你加给我们得救的人数。
3: Karena Engkau telah memberkati hidup kami.
2: 我们仰望你。
3: Kami bersandar padamu.
2: 你圣灵在我们福音堂大大工作。
3: Roh Tuhan yang bekerja di dalam kami.
2: 因为你是没有难成的事的神。
3: Di dalammu tidak ada hal yang tidak mungkin dilakukan.
2: 只要你一句话，凡事都成。
3: Asal Engkau mengucapkan satu kata, segalanya
2: akan berbaik. 我们非常的感恩。
3: Kami sangat mengucapkan syukur.
2: 能够认识你。
3: Bisa mengenal Engkau.
2: 这是你神做神儿女的福气。
3: Dan menjadi anak-anakmu.
2: 主啊，你在我们每个人心灵里做工。
3: Biar Engkau bekerja di dalam hati kami.
2: 让我们真的把我们的一切都全献上。
3: Kami mempersembahkan segalanya kepadamu.
2: 像保罗说的。
3: Sebagaimana Paulus mengatakan.
2: 如此的侍奉是理所当然。
3: Pelayanan ini adalah sepatutnya begini.
2: 是上帝给我们机会。
3: Kesempatan yang Kau berikan
2: kepada kami. 给我们恩典侍奉。
3: Sehingga kami dapat melayani.
2: 主啊，你帮助我们。
3: Kau membantu kami.
2: 让我们真实的面对你。
3: Sehingga kami sungguh-sungguh menghadap Engkau.
2: 因为懒惰为耶和华做工的，这人备受咒诅。
3: Dan yang bekerja bagi Tuhan, maka Engkau, maka kami akan berkat.
2: 主啊，你救我们。
3: Tolong kami.
2: 让我们用生命来侍奉你。
3: Sehingga kami mempersembahkan hidup kami.
2: 每一天都是为你而活。
3: Setiap hari hidup bagimu.
2: 主啊，我们谢谢你。
3: Terima kasih Tuhan.
2: 真的非常的感恩。
3: Sangat berterima kasih.
2: 上帝给我们有机会是奉献。
3: Tuhan memberikan kami kesempatan mempersembahkan.
2: 主啊，这些都是你给我们的。
3: Ini adalah berkat daripadamu.
2: 真的理所当然交给你。
3: Kami sepatutnya mempersembahkan.
2: 谢谢。
3: Terima kasih.
2: 求主你给我们甘心乐意的心。
3: Yang Kau berikan kepada kami hati yang sukarela.
2: 祝福我们的身体，祝福我们的家庭。
3: Berkata berhati jasmani kami.
2: Imanuel Tuhan与我们同在。
3: Imanuel Tuhan beserta kami.
2: 祝我们感恩，我们谢谢。
3: Kami mengucap syukur.
2: 荣耀归给阿爸父。
3: Pada Allah Bapa.
2: 在你面前同心合意祷告祈求。
3: Di hadapanmu dengan sungguh-sungguh kami berdoa.
2: 是奉主耶稣基督圣名求。
3: Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
2: Amin.
0: Amin. Ya, 弟兄姊妹请坐。
1: Silakan duduk, saudara-saudari.
0: 接下来有一些教会的消息要报告。
1: Ada beberapa warta gereja.
0: 要我们第三堂的这一个双语儿童主日学。
1: Yang pertama adalah sekolah minggu dui bahasa dalam Mandarin dan Indonesia.
0: 在每主日我们上午十点的时候在教育馆的三楼举行。
1: Dilaksanakan juga pada jam 10 di gedung pendidikan lantai 3.
0: 如果希望你的孙子或者孩子要学习这个中文，可以来从小来参加这一个儿童主日学。
1: Bagi bapak ibu yang memiliki anak ataupun cucu yang masuk sekolah minggu yaitu kelas 0 sampai dengan kelas 6 bisa dibawa ke sekolah minggu dui bahasa dalam bahasa Mandarin dan Indonesia sehingga juga bisa belajar sedikit tentang firman Tuhan dalam bahasa Mandarin.
0: 那么我们在每个拜三的下午五点在这里有举行这一个双语的公祷会。
1: Hari Rabu jam 5 sore dilaksanakan kebaktian doa secara onsite.
0: 请这一个弟兄姊妹尽量来到现场来为你的家人为你自己来祷告。
1: Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa bersama-sama berdoa bagi banyak hal dan juga bagi banyak orang termasuk keluarga kita.
0: Ya, 那我们的消息报告到这里。
1: Sampai di sini warta gereja pada hari ini.
0: 让我们一同站立，我们来唱赞会诗。
1: Mari kita sama-sama bangkit.

0: 弟兄姊妹请坐，愿主赐福你们各自的脚步，回到我们的家中。
1: Silakan duduk dan bersatu duh, kiranya berkat Tuhan turun atas saudara-saudari beserta seluruh keluarga.

0: meninggalkan cara hidup lama adalah langkah awal untuk hidup dalam pertobatan yang sejati.
1: 远离旧的、腐败的生活方式，就是向新的人生迈进了一大步。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Perut lapar, tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么， 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发宝宝， 我们有20种口味 任你选择。 这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。 招牌点心有迷你包， 人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话： 发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028。 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau， 发发宝宝， 尝一尝你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: kualitas dan kondisi hati kita mempengaruhi cara kita memandang dan menjalani kehidupan ini.
1: 人的整体素质是灵魂世界的支柱和精神动力的保证。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Menyerah pada keadaan berarti membuka pintu untuk kehancuran melanda hidup kita.
1: 决心就是力量，信心就是成功，妥协就意味着失败。
2: 92.1 FM Suara Indah Education and Profession.

0: 为线上和现场的弟兄姊妹们平安。
1: Shalom saudara-saudari yang hadir di dalam kebaktian baik secara onsite maupun secara online.
0: 让我们一同站立。
1: Mari kita sama-sama bangkit berdiri.
0: 我们得帮助是在乎创造宇宙万物的主耶和华，愿恩惠平安从父上帝并主耶稣基督归于我们大家，直到永远。
1: Pertolongan kita datangnya hanyalah daripada Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan berkat dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus.
0: 让我们一同来说。
1: Bersama-sama kita katakan.
0: Amin. 弟兄姊妹，请坐。
1: Silakan duduk.
0: 让我们预备心来进入今天的崇拜。
1: Kita bersatu teduh mempersiapkan hati kita memasuki kebaktian.

0: 们一同来宣读今天的经句。
1: Mari kita bersama-sama membaca ayat mas pada pagi hari ini。
0: 今天的经句是取自马太福音第八章第十七节。
1: Yang diambil dari Matius 8 ayat 17。
0: 请使用中文的弟兄姊妹先跟我来读。
1: Mari bersama-sama membaca pertama-tama dalam bahasa Mandarin。
0: 这是要应验先知以赛亚的话，说他代替我们的软弱，担当我们的疾病。
1: Mari membaca dalam bahasa Indonesia. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita.
0: 是的，我们一切的软弱，他都担当，他使我们刚强。
1: Dialah sungguh yang menopang segala kelemahan kita sehingga kita boleh dikuatkan.
0: 让我们一同站立来唱诗，来赞美我们的主，我们的神。
1: Kita bangkit berdiri dan memuji memuliakan Allah kita.

0: 没有慈悲怜悯的天父，我们要献上我们的感谢和赞美。
1: Bapa yang penuh rahmat, kami mau panjatkan puji syukur kami kepadamu.
0: 在今天这一个当归主为圣的日子，
1: di dalam hari di mana kami menghadap Tuhan ini,
0: 普天下的众儿女都围绕在你自己的座前，
1: di seluruh dunia umatmu menghadap tahtamu.
0: 我们在这里一同欢呼、歌颂、赞美我们的主、我们的神。
1: Bersama-sama kami mau berseru dan muji, meninggikan, memuliakan Allah kami.
0: 你是配得我们称颂的主，
1: karena Engkaulah Allah yang patut kami sembah.
0: 你创造宇宙万物。
1: Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi serta alam semesta.
0: 你赐给我们生命。
1: Engkaulah yang memberikan kehidupan kepada kami.
0: 我们今天得以站在你的面前，一切都是你的恩典。
1: Kalau kami boleh berdiri di hadapanmu, itu pun semata-mata karena anugerahmu.
0: 愿主你在今天这一个美好的日子里边，得着你自己应得的荣耀。
1: Dan kiranya di hari yang indah ini, namamu sungguh dipermuliakan.
0: 让你知道我们是软弱的。
1: Engkau tahu bahwa kami ini lemah.
0: 但是我们感谢主。
1: Tetapi kami bersyukur kepadamu.
0: 你说你是一个扶持软弱的神。
1: Engkau menyatakan kepada kami, engkau adalah Allah yang bersedia menopang mereka yang lemah.
0: 求主你自己来担当我们一切的重担。
1: Kiranya engkau menopang segala kelemahan kami.
0: 叫我们能够在你面前刚强。
1: Sehingga kami boleh berdiri dengan teguh di hadapanmu.
0: 要我们知道我们的身体有各样的疾病。
1: Di dalam kehidupan kami, di dalam tubuh jasmani kami, seringkali kami harus menghadapi sakit penyakit.
0: 但是主你是得胜疾病的神。
1: Tetapi engkau adalah Allah yang ada di atas segala penyakit.
0: 我们求你来医治我们身体上一切的疾病。
1: Kiranya engkau menyembuhkan segala sakit penyakit yang kami derita.
0: 使我们可以健康活泼地站在你的面前来敬拜你。
1: Sehingga kami boleh dalam kesehatan dan semangat yang penuh berdiri di hadapanmu.
0: 主我们要感谢你如此的恩待你的儿女。
1: Kami mengucap syukur kepadamu karena engkau begitu memberkati kami anak-anakmu.
0: 也在今天这一个日子里边，求主你自己来纪念我们。
1: Dan kiranya di dalam hari ini engkau mengingat kami ya Tuhan.
0: 让我们在你面前一切的称颂、一切的敬拜都蒙你自己的悦纳。
1: Sehingga pujian kami, apapun yang kami ucapkan boleh menyukakan hatimu.
0: 愿主你自己来悦纳你自己的教会。
1: Tuhan, kiranya engkau juga menerima pelayanan gerejamu.
0: 差遣他们去到世界各地来宣扬主你自己的福音。
1: Dan Tuhan mengutus umatmu kemanapun di seluruh dunia untuk memberitakan kebenaran firmanmu.
0: 让普天下的人都可以来认识你。
1: Sehingga dimanapun manusia berada, mereka boleh mendapatkan kesempatan mendengarkan kebenaran Injilmu.
0: 让你的名在这个地上被高举被宣扬。
1: Dan di seluruh bumi, namamu ditinggikan dan dimuliakan.
0: 我们也在这里要为我们所生活的这一个国家来祷告。
1: Kami juga mau berdoa untuk negara di mana engkau menempati kami.
0: 正在面临着各样的挑战和艰难。
1: Yang saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan.
0: 但是我们相信你的手在这个国家里面掌权。
1: Tetapi kami tetap yakin dan percaya tanganmu yang tetap mengontrol, memegang bangsa ini.
0: 你来引导带领这一个国家的政府。
1: Oleh karena itu kiranya Tuhan terus memimpin pemerintah negara kami.
0: 按着主你自己的正义来治理这个国家。
1: Hanya berdasarkan kebenaran firmanmu, mereka boleh melaksanakan pemerintahan di negara ini.
0: 使百姓可以在其中安居乐业。
1: Sehingga rakyat boleh menerima kesejahteraan.
0: 我们要再一次的献上我们的感恩。
1: Sekali lagi kami mau panjatkan puji syukur kami kepadamu ya Tuhan.
0: 也将今天一天的时间交托在你的圣手当中。
1: Dan kami mau serahkan waktu kami ini ke dalam tanganmu.
0: 愿你圣灵的高摩与我们同在。
1: Kiranya rohmu yang kudus yang memberkati dan menyertai kami.
0: 如此仰望祷告，奉主耶稣基督的圣名。
1: Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
0: Amin. 弟兄姊妹请坐。
1: Silakan duduk.
0: 让我们继续来唱第二首的诗歌，愿做仆人。
1: Kita nyanyikan pujian yang kedua, jadikan aku hamba.

0: 让我们接下来要起印今天的经文，有请林国瑞同工和傅兴凤同工。
1: Berikutnya kita akan membaca bacaan bertanggapan.
2: 今天的起经文起自于马太福音第八章第十四节到第十七节。我们台上起，台下应，到最后一节，我们大家一起来念。耶稣到了彼得家里，见彼得的岳母还日病躺着，
0: 耶稣把他的手一摸，热就退了，他就起来服侍耶稣。
2: 到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前，他只用一句话就把鬼都赶出去了，并且治好了一切有病的人。
0: 这是要应验先知以赛亚的话，说他代替我们的软弱，担当我们的疾病。
3: Bacaan bertanggapan hari ini diambil dari Injil Matius 8 ayat 14 sampai 17. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Sekian bacaan bertanggapan.
0: 感谢主，我们读经到此，愿上帝来赐福于他的话语。
1: Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati firman-Nya.
0: Ya, 我们接下来要一同站立。
1: Mari kita sama-sama bangkit berdiri.
0: 来唱诗讨我诚气。
1: Dan kita nyanyikan pujian, jadikan aku alatmu.

0: 赞你。我们一同来宣告我们的信仰使徒信经。
1: Dan bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita。
2: 我们一起来宣告我们的使徒信经。
0: 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。
3: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
0: 今天我们就要记着一段经文，是在马太福音第八章十四到十七节。
1: Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 8:14 sampai 17.
0: 要来接着这段经文宣讲一个主题，就是起来侍主。
1: Dan tema kita adalah bagaimana kita perlu bangkit dan melayani Dia.
0: 正道之前，我们先来做一个简短的祷告。
1: Mari kita sama-sama masuk dalam doa.
0: 满有慈悲怜悯的天父，我们要献上我们的感谢和赞美。
1: Bapa yang penuh rahmat, kami memanjatkan puji syukur kami kepadamu.
0: 因为你的话语带着能力。
1: Karena firmanmu mempunyai kuasa.
0: 当我们把你的话存在我们心里的时候。
1: Dan ketika kami menyimpan firmanmu di dalam hati kami.
0: 我们的生命就得着改变。
1: Maka itu akan mengubah kehidupan kami.
0: 你的话语是我们脚前的灯，是我们路上的光。
1: Firmanmu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
0: 借着你的话照亮我们一生的路程。
1: Kiranya firmanmu menerangi jalan kehidupan kami.
0: 使我们不至于行差踏错。
1: Sehingga kami tidak berjalan ke arah yang salah.
0: 今天台上的两位孩子。
1: Dan pada saat ini kami berdua anakmu yang berdiri di depan ini.
0: 要在这里来宣讲你的话。
1: Akan menyampaikan firmanmu.
0: 求你自己的圣灵与我们每一位同在。
1: Kiranya rohmu yang kudus sendiri yang menyertai kami.
0: 使我们一同在主的话语里面成长。
1: Sehingga kami pun bisa bersama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu.
0: 将以下的时间全然恭敬仰望在你的圣所当中。
1: Kami mau menyerahkan waktu perenungan firman ini ke dalam pimpinan Tuhan sendiri.
0: 奉主耶稣基督的圣名。
1: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
0: Amin. 弟兄姊妹，我们要一同来看今天的经文。
1: Mari kita sama-sama melihat ayat Alkitab yang akan kita renungkan hari ini.
0: 刚才我们其实读了一次哈，我们再来读一次，让我们印象更深刻。
1: Sebenarnya tadi sudah dibacakan di dalam bacaan bertanggapan, tetapi mari kita membacanya kembali sehingga kita bisa memiliki pemahaman yang lebih dalam.
0: 马太福音第八章十四节这里说，耶稣到了彼得的家里，见彼得的岳母害热病躺着。
1: Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam.
0: Yesus 把他的手一摸，热就退了。
1: Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangun dan melayani dia.
0: 他就起来服侍耶稣。
1: Ia pun bangun dan melayani dia.
0: 到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前。
1: Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan.
0: 只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。
1: Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit.
0: 这是要应

0: 念先知以赛亚的话说，他代替我们的软弱，担当我们的疾病。
1: Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita.
0: 这一段的经文其实呢，在这一个马可福音和路加福音都有记载。
1: Perikop ini sebenarnya juga tercatat di dalam Markus dan Lukas.
0: 但是呢，我们看到这个他们三个福音书，他们是有不同的补充。
1: Tetapi ada penekanan yang berbeda-beda di dalam setiap kitab Injil yang mencatatnya.
0: 在这一个马可福音这里有说到，他们一出会堂就同着雅各、约翰进了西门和安德烈的家。
1: Kalau di dalam kitab Markus dinyatakan bahwa dengan Yakobus dan Yohanes Yesus pergi ke rumah Simon dan Andreas。
0: 当时西门的岳母正害热病躺着。
1: Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam。
0: 就有人去告诉耶稣这个事情。
1: Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus。
0: 那么在这一个路加福音，他就强调了一点，当时这一个彼得的岳母，他被医治了以后。
1: Kalau di dalam kitab Lukas nyatakan bahwa setelah disembuhkan oleh Tuhan Yesus，
0: 他就立刻起来服侍。
1: Ibu mertua Simon itu langsung berdiri dan melayani。
0: 我们看到三个福音书，它在不同的这个重点方面。
1: Jadi ada penekanan yang sedikit berbeda-beda di dalam ketiga kitab ini。
0: 透过这个三段经文，我们对这一个事件有一个更加详细的了解。
1: Dan melalui pembacaan dari ketiga kitab Injil ini, kita akan mendapatkan suatu pengertian yang lebih lengkap lagi。
0: Ya, 我们今天会从两个方面来看这一段的经文。
1: Mari kita sama-sama melihat dari dua hal, apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini。
0: Ya, 第一个，我们就是要从彼得的岳母身上来学习一些功课。
1: Pertama-tama, mari kita belajar dari ibu mertua Petrus。
0: 第二个就要看他所侍奉的这一位主耶稣是一位怎样的主。
1: Dan yang kedua kita akan melihat siapa dia Yesus yang dilayani oleh ibu mertua Petrus ini。
0: 我们首先来看，那彼得岳母在这个整个的圣经里边其实提到的很少。
1: Ibu mertua Petrus ini sangat sedikit sekali disebut ya。
0: 但是不是因为他提的少，不是说明他不重要。
1: Tetapi disebut sangat sedikit di dalam Alkitab bukan berarti kehidupannya itu tidak penting。
0: 我们也要来读一节的经文，是在哥林多前书第九章第五节。
1: Kalau kita melihat dari 1 Korintus 9 ayat 5。
0: 在哥林多前书第九章第五节这里说，难道我们没有权柄娶信主的姊妹为妻，带着一同来往，仿佛其余的使徒或主的弟兄并基法一样吗？
1: Di sini dinyatakan oleh Rasul Paulus, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas。
0: Ya, 那么透过以上我们所说的这一些的经文，
1: 那 melalui ayat-ayat Alkitab yang telah kita baca ini，
0: 我们大致可以了解彼得的岳母这一个人的一些背景。
1: Maka kita bisa sedikit mengetahui tentang latar belakang dari ibu mertua Petrus。
0: Ya, 刚才我们所读的这个哥林多前书第九章第五节这里说，这一个彼得他娶的是一个信主的姊妹。
1: Di dalam 1 Korintus 9 ayat 5 ini kita bisa menyimpulkan bahwa istri dari Petrus itu adalah seorang yang percaya Tuhan juga。
0: Ya, 所以我们就可以从这里可以知道，彼得的妻子跟他结婚之前是已经信了主的。
1: Kita bisa tahu bahwa sebelum menikah dengan Petrus, istrinya pun sudah percaya Tuhan。
0: 所以我们知道彼得的妻子是来自一个信主的家庭。
1: Dan dia berasal dari keluarga juga yang percaya Tuhan。
0: 那我们从这一个彼得的岳母，他起来服侍耶稣。
1: Coba kita lihat bagaimana ibu mertua Petrus ini setelah sembuh dia bangkit dan melayani。
0: 尤其讲他是病好了以后，他立刻服侍耶稣。
1: Begitu sembuh dia langsung melayani Tuhan。
0: 我们可以看到他是这一个习惯性的动作，他一直在侍奉耶稣。
1: Dan dari sini kita lihat bahwa ini adalah tindakan yang seperti suatu kebiasaan, memang dari dulu dia sudah melayani Tuhan。
0: 所以在他病愈以后，他就能够立刻就像他平时所做的一样来侍奉耶稣。
1: Jadi begitu disembuhkan dia langsung bangkit dan seperti sebelumnya dia melayani Tuhan Yesus。
0: 所以我们可以知道彼得的妻子或他的岳母，起码他们这个家庭都是信主的。
1: Jadi baik ibu mertua Petrus maupun juga putrinya itu adalah orang-orang yang percaya Tuhan。
0: 圣经没有提到他的岳父。
1: Tidak disebutkan papa mertua dari Petrus。
0: 但是我们就知道哈，这一个彼得的岳母和彼得的妻子这两位，他们在这个家庭中间，他们信了主。
1: Tetapi setidaknya kita bisa tahu bahwa ibu mertua Petrus dan juga istrinya Petrus itu dua-duanya adalah orang yang percaya Tuhan。
0: 那我们要再来看一段的经文，是在马可。 可福音第一章二十九到三十五节。
1: Kalau kita lihat dari Markus 1:29 sampai 35。
0: 这一段经文呢很重要哈。
1: Ini adalah satu perikop yang juga sangat penting。
0: Ya, 这里怎么说呢？
1: Coba kita lihat apa yang disebutkan di sini。
0: 马可福音一章，他们一出会堂就同着雅各、约翰进了西门和安德烈的家。
1: Di situ dinyatakan sekeluarnya dari rumah ibadat。Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas.
0: Ya, 当时西门的岳母这个害病害热病躺着。
1: Waktu itu ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam.
0: Yesus 医治了他。
1: Dan kemudian Tuhan Yesus menyembuhkannya.
0: 然后接着到这个天晚日落的时候。
1: Dan kemudian ketika menjelang malam。
0: 有很多人带着这个害病的或被鬼附的来到耶稣跟前。
1: Dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan。
0: 而且合成的人都聚集在这个门前。
1: Dan banyak orang yang datang dari berbagai kota itu berdiri di depan pintu。
0: 耶稣就治好了他们，赶出了许多的鬼。
1: Dan Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang ini dari berbagai macam penyakit dan mengusir banyak setan。
0: 那在三十五节这里说，次日早晨天未亮的时候，耶稣就起来了。
1: Kemudian di ayat 35。Dinyatakan bahwa ketika sebelum matahari itu terang Tuhan Yesus sudah
0: 去到旷野去祷告
1: dan berdoa di tempat yang jauh。
0: 所以整个的事情我们看到耶稣和他的门徒当时是进在西门彼得或安德烈的这个家里边。
1: Jadi kita bisa melihat bahwa beberapa peristiwa yang terjadi ini semuanya terjadi di rumah Petrus dan Andreas。
0: 而且他也是因为治病，他们一直到很晚的时间，但是次日一天亮的时候，耶稣就去祷告，说明耶稣和他的门徒们是住在这个西门彼得的家里。
1: Pelayanan Tuhan Yesus itu terus berlangsung sampai malam。Dan kemudian di hari berikutnya Tuhan Yesus bangkit dan pergi berdoa. Dan dari sini kita melihat bahwa semuanya ini terjadi di kediaman Petrus dan Andreas.
0: Nah, 那么我们就知道当时耶稣他在侍奉的时候。
1: Kita lihat bahwa pada saat itu di dalam pelayanan Tuhan Yesus.
0: 啊，当时是在这一个常常在这个会堂里边，在那里来教导人。
1: Seringkali Tuhan Yesus melakukan pelayanannya itu di rumah ibadat mengajar orang akan firman Tuhan.
0: 那这一个会堂是哪里的会堂呢？
1: Nah, di manakah rumah ibadat itu?
0: 啊，在这个第一章二十一节有清楚的讲到，是他们到了这个加百农。
1: Di sini dinyatakan terletak di kota Kapernaum。
0: 耶稣就在安息日进了会堂来教训人，所以他当时是在加百农这一个城市。
1: Di hari Sabat di kota Kapernaum。
0: 所以当时这一个西门的家也就是在这个加百农。
1: Dengan demikian kita tahu bahwa letak dari tempat tinggal Petrus itu di kota Kapernaum。
0: 而西门的岳母。他在这个西门的家里，所以我们看到西门彼得把他的岳母是接到他的家里来住。
1: Dan ibu mertua Petrus itu ketika sakit ada di rumahnya. Jadi kita bisa lihat bahwa Petrus itu mengajak ibu mertuanya untuk tinggal bersama dengan dia.
0: 如果我们从这些上文下理去看的时候，耶稣他开始出来以传福音的时候。
1: Kalau kita lihat dari latar belakang ayat-ayat ini, maka kita dapatkan ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya,
0: 就是以这一个加百农作为他这一个福音的基地。
1: Maka Tuhan Yesus menjadikan Kapernaum sebagai pusat pemberitaan Injilnya.
0: 而从他住在这一个西门的家里，那么这里可以很有可能我们就知道，可能当时耶稣就是有西门彼得的家作为他的这一个福音基地，然后把福音从这个地方传到这个加利利的四周去。
1: Dan mungkin Tuhan Yesus itu menjadikan rumah Petrus itu sebagai pusat daripada kegiatan pelayanannya. Melalui rumah itulah maka Injil Tuhan diberitakan di berbagai tempat di Galilea.
0: 这个是耶稣早期的侍奉。
1: Ini adalah permulaan dari pelayanan Tuhan Yesus.
0: 所以我们就从这一节的背景，我们可以了解这个彼得的岳母一些事情。
1: Dan dari sini kita bisa melihat kehidupan dari ibu mertua Petrus.
0: 第一个，
1: yang pertama，
0: 彼得的岳母，他是在耶稣侍奉的早期，他就跟随了主耶稣。
1: Bahwa beliau ini sudah mengikut Tuhan Yesus dan melayani Dia dari awal pelayanan Tuhan Yesus，
0: 并且把自己的一生献给主耶稣和他的侍奉团队。
1: Dan dia juga sudah menyerahkan kehidupannya bagi pelayanan Tuhan Yesus dan timnya。
0: Ya， 我们看他刚才我们说了，他是立刻起来服侍主，他这个是一种习惯性的这个行为。
1: Tadi setelah kita katakan bahwa begitu disembuhkan dia langsung bangkit dan melayani, kita bisa lihat itu adalah suatu kebiasaan yang memang sudah dia lakukan。
0: 所以在耶稣侍奉的早期，这一个彼得的岳母就已经参与在这一个耶稣的侍奉团队里面。
1: Dan ibu mertua Petrus itu sudah ikut di dalam pelayanan Tuhan Yesus sejak awal。
0: 他和其他的妇女一起来为主耶稣和门徒们提供这一个后勤的这个服务。
1: Dan beliau beserta banyak wanita lainnya itu melakukan pelayanan yang mendukung pelayanan Tuhan Yesus。
0: Ya, 这个是他第一方面。
1: Ini adalah hal yang yang pertama.
0: 第二方面,
1: hal yang kedua.
0: 圣经没有提到他的名字,
1: Alkitab memang tidak menyebut nama beliau.
0: 也不曾记录他任何的言语,
1: dan tidak pernah dicatat satu kata pun perkataan yang keluar dari mulutnya. Dan ketika dinyatakan tentang kisah kehidupannya itu direlasikan dengan menantunya yaitu Petrus. Dia menggunakan kehidupannya untuk melayani Tuhan Yesus. Jadi kita bisa melihat bahwa dia adalah pahlawan tanpa nama yang melakukan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Hal yang ketiga, dia bukan saja sendirian mengikuti Tuhan Yesus, dan dia tidak hanya sendirian melayani Tuhan Yesus, dia juga menyerahkan putrinya untuk menjadi istri daripada Petrus. Dia menyetujui bagaimana menantunya itu Petrus bahkan tidak lagi melakukan pekerjaannya sebagai nelayan untuk melayani Tuhan Yesus. Dia tidak merasa bahwa secara sepenuh waktu melayani Tuhan itu adalah suatu hal yang kurang baik.
0: 并且放心地让女儿来陪伴彼得，跟着主耶稣四处奔波，来传扬天国的福音。
1: Bahkan dia juga rela bahwa putrinya itu menyertai pelayanan Petrus kemanapun dia pergi untuk memberitakan firman Tuhan.
0: 亲爱的弟兄姊妹，这一点是不容易的。
1: Ini bukan suatu perkara yang mudah.
0: 我们做父母的，
1: sebagai orang tua，
0: 我们都希望孩子有出息。
1: Kita tentu ingin bahwa anak kita menjadi berhasil.
0: 他们可以比我们这一代要强。
1: Bahkan berharap bahwa mereka itu bisa lebih baik lagi daripada kita.
0: 也希望他们找到一份体面的工作。
1: Dan juga mendapatkan pekerjaan yang baik.
0: 或者是能够找到一份这一个薪水比较优厚的这个工作。
1: Atau bahkan gaji yang jauh lebih tinggi.
0: 我想这是一个每一位做父母的这一个心意。
1: Ini adalah pengharapan yang umum ada pada orang tua.
0: 这一点不能说是错的。
1: Tidak bisa dikatakan bahwa pengharapan ini salah.
0: 这是人之常情。
1: Ini adalah yang umum terjadi.
0: 但是我们知道当时彼得和他的这些的门徒跟随耶稣的时候，
1: tetapi kita lihat bahwa ketika Petrus dan juga murid-murid lainnya mengikut Tuhan Yesus，
0: 这个可不是一个薪水优渥的一个事情。
1: Ini bukan pekerjaan yang bisa menjanjikan gaji yang tetap.
0: 因为耶稣自己说，有个时候连枕头的地方都没有。
1: Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia kadang tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya.
0: 有一次当这个彼得问耶稣要不要这个交税的时候，他都是要彼得去钓一条鱼，你要从鱼肚子里面得到这个钱才能交税。
1: Bahkan ketika Petrus menanyakan apakah kita perlu membayar pajak, Tuhan Yesus menyuruh dia untuk memancing ya, dan di dalam ikan itu baru didapatkan uang untuk bisa bayar pajak.
0: 可见跟随耶稣不是能够过优越的生活。
1: Jadi pengikut Yesus bukanlah pasti mendapatkan kehidupan yang nyaman.
0: 这个经济上面就不说了。
1: Hanya dikatakan dari segi ekonomi.
0: 更严重的是， 当时这一个信耶稣的人都受到极其强大的这个逼迫。
1: Terlebih pada saat itu kita tahu bahwa keputusan mengikut Tuhan Yesus itu berarti menghadapi kemungkinan untuk mengalami penganiayaan yang begitu berat.
0: 因为当时的这一个犹太人反对。
1: Bukan saja orang Yahudi menentang murid-murid Tuhan Yesus.
0: 当时的这一个殖民政府，这个罗马政府也是敌对他们。
1: Demikian juga pemerintah Roma yang saat itu menguasai mereka.
0: 所以我们看到这种双重的逼迫，当时的这个如果要跟随耶稣是非常危险的一件事情。
1: Jadi mengikut Tuhan Yesus menghadapi penganiayaan dari kedua belah pihak itu bukan suatu hal yang mudah.
0: 所以我们在早期我们看这个电影的时候，
1: nah, kalau kita lihat misalnya suatu film tentang kondisi saat itu，
0: 当时很多跟随耶稣的门徒，他们是在暗的去，在地下去聚会的。
1: Seringkali mereka harus berkumpul atau beribadah itu di tempat-tempat tersembunyi.
0: 他们随时都有这一个生命的危险。
1: Menghadapi setiap saat bisa terjadi hal-hal yang membahayakan jiwa mereka.
0: 所以这一个彼得的岳母愿意放心把这个女儿来嫁给彼得，并且也让他跟着彼得一同去传福音，这个其实是不简单的一件事情。
1: Jadi kalau ibu mertua dari Petrus itu merelakan putrinya untuk menikah dengan Petrus dan bahkan juga mengikuti kemanapun dia pergi memberitakan firman Tuhan, bukan hal yang mudah untuk dilakukan.
0: Ya, 今天我不知道有多少父母愿意让你们的孩子能够成为传道人。
1: Saya tidak tahu pada saat ini ada berapa orang tua yang rela kalau anak-anaknya itu berkeputusan untuk menjadi hamba Tuhan?
0: 或者是愿意你们的女儿嫁给传道人?
1: Atau yang rela kalau putrinya itu menikah dengan seorang hamba Tuhan?
0: Ya, 我就不知道带着你，但是我自己我知道我妈妈心里是怎么想的。
1: Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tetapi saya tahu apa yang dipikirkan oleh ibu saya sendiri.
0: 当我告诉我妈妈说我要做这个传道的时候。
1: Karena ketika saya menyatakan kepada mama saya bahwa saya akan menjadi hamba Tuhan,
0: 我妈妈的这个反应是什么呢?
1: Apa yang dikatakan oleh mama saya?
0: 你能够生活吗?
1: Dia katakan, kamu bisa hidup dengan pekerjaan itu.
0: 这个是一个很正常的一个做妈妈的一个反应。
1: Ya, ini adalah respons yang wajar dari seorang ibu.
0: 因为她希望她的孩子能够找到一份经济好的工作。
1: Karena tentu dia berharap anaknya itu melakukan pekerjaan yang bisa memberikan kehidupan yang layak.
0: 她希望她的孩子像其他人一样，哇，让这个父母觉得好像很风光，哇，有很多钱可以花。
1: Dia berharap bahwa anaknya juga bisa seperti anak orang lain yang hidup berkecukupan dan membanggakan orang tuanya.
0: Ya, 他曾经给我带过两年的孩子，那个时候已经开始做传道，他看到过一个传道人的生活是不丰富的。
1: Karena beliau juga yang nolong kami untuk menjaga anak kami selama 2 tahun dan bisa melihat bahwa kehidupan sebagai hamba Tuhan itu tidak bisa hidup dikatakan mungkin berlebihan gitu ya.
0: 但是感谢主，虽然他心里不支持，但是他也没有反对。
1: Tapi puji Tuhan, sekalipun dia sebenarnya di dalam hati tidak mendukung, tetapi juga tidak sangat menolak gitu ya.
0: 所以我是心里很感恩。 他不反对，我已经感谢主。
1: Ya, saya sangat bersyukur setidaknya mama tidak menghalangi.
0: Ya, 所以我们再来回到看这个彼得的这个岳母。
1: Kita kembali melihat kehidupan ibu mertua Petrus.
0: 我们看到他自己能够做事情的。
1: Kita lihat bahwa dia bisa melakukan banyak hal.
0: 我们相信在这一个他的孩子跟这一个彼得结婚的时候，他的年龄应该不是太大。
1: Ketika anaknya menikah dengan Petrus, mungkin usianya belum terlalu lanjut.
0: 可能比我们现在这一个大部分这一个我们第三堂的人可能还年轻一点。
1: Mungkin dibanding dengan rata-rata yang hadir kebanyakan di KU3 ini masih lebih muda.
0: 但是我们看到他没有住在自己的家里边。
1: Tetapi dia tidak tinggal di rumahnya sendiri.
0: 他是住在他的女儿女婿的家里。
1: Dia tinggal di rumah menantunya.
0: 这个让我们有一点 不可思议哈。
1: Mungkin ini mengejutkan kita juga.
0: 为什么他不住自己的家呢?
1: Kok dia tidak tinggal di rumahnya sendiri?
0: 我们看到他还这个能够做事情，他应该住自己的家里就好了，不要跟孩子们住一起。
1: Kalau dia masih bisa mandiri, kenapa dia harus tinggal dengan menantu?
0: 也许有几个方面的原因呢。
1: Nah, mungkin ada beberapa kemungkinan.
0: Ya, 可能像我的妈妈一样要带孩子带孙子啊。
1: Ya, mungkin seperti mama saya yang mau membantu mengurus cucu-cucunya.
0: 但是我觉得一个更可能的原因是什么呢?
1: Tetapi bagi saya kemungkinan yang lebih besar adalah
0: 因为他看到了当时这一个耶稣的这个侍奉团队需要有人来做这个后勤的这个工作
1: adalah bahwa Tuhan Yesus dan timnya itu membutuhkan orang yang melakukan pelayanan-pelayanan yang bisa mendukung pelayanan mereka.
0: 而且我们刚才说了，西门彼得的这个家很可能就是当时这个加百农的这一个侍奉基地。
1: Terlebih lagi bahwa tempat tinggal Petrus itu kemungkinan besar menjadi pusat dari pelayanan Tuhan Yesus dan seluruh timnya.
0: 所以他愿意来住在这一个女儿女婿的家里边，是为了更好的来侍奉主。
1: Sehingga dia bersedia untuk tinggal bersama dengan mereka sehingga dia pun bisa melayani Tuhan Yesus dengan lebih baik lagi.
0: 所以我们相信这个是一个更可能的原因。
1: Ini kemungkinan yang lebih besar.
0: 要不然一个自己能够做事身体还健康的人。
1: Karena kalau tidak, seorang yang masih kuat dan bisa mandiri,
0: 一般老人家是不愿意住到女儿女婿家里，要么住也住到儿子家里，对不对？
1: Karena kemungkinan besar itu tidak ingin tinggal di tempat menantu ya.
0: Ya, 所以我们中国有一句俗语叫什么呢?
1: Nah, seperti pepatah Tionghoa mengatakan,
0: 我们说金窝银窝不如自己的狗窝，对不对?
1: Kalau diterjemahkan secara literal, rumah yang terbuat dari emas ataupun perak tidak bisa dibandingkan dengan gubuk sendiri.
0: Ya, 你想不住自己家，住在女儿女婿家里边啊，有个事，那会不会受气呢？ 对不对?
1: Ya, karena kalau tinggal di rumah menantu, mungkin ada kekhawatiran gitu ya, apakah akan menerima perlakuan yang tidak baik?
0: 所以我们从这些观察来看，很可能他的这一个去那边的动机是因为侍奉。
1: Jadi kemungkinan besar motivasi beliau untuk bisa tinggal bersama dengan anak dan menantu itu adalah untuk kepentingan pelayanan.
0: 所以他愿意放下自己的家去侍奉主。
1: Dia bersedia untuk meninggalkan rumahnya demi bisa melayani dengan lebih baik.
0: 你是不是愿意这样的来跟随耶稣来侍奉耶稣呢?
1: Nah, apakah saudara juga bersedia melakukan pengorbanan seperti demikian untuk bisa melayani Tuhan dengan lebih baik?
0: 第五个方面，我们看到他也是一位知恩报恩的人。
1: Dan terakhir kita melihat bahwa dia adalah orang yang tahu bersyukur dan mau membalas kebaikan Tuhan.
0: 我们看到他这一个治愈以后，马上就起来服侍主。
1: Kita lihat setelah disembuhkan, ia langsung bangkit dan melayani Tuhan.
0: Yeah, 一般的情况下是说，哎呦。 我这个身体刚刚康复好，我要去休息一下。
1: Nah, mungkin kebanyakan orang akan melihat begini ya, wah saya baru aja sembuh, ah saya beristirahat dulu lah sejenak.
0: 他能够立刻就来侍奉主，一方面他身体康复的不错，另外一个他那种迫切的要侍奉主的心。
1: Dari sini kita bisa melihat, selain bahwa dia telah disembuhkan Tuhan dengan sempurna, tetapi juga dia memiliki kerinduan yang besar untuk bisa melayani yeah, Tuhan.
0: 这个是一个真正的，你看一个。 侍奉主的一个很好的姊妹。
1: Ini merupakan suatu teladan yang baik dari seorang saudari bagaimana dia mau melayani Tuhan.
0: 我们就从这个五个方面，我们可以比较更详细的了解这一个彼得的岳母。
1: Nah, melalui lima hal ini kita bisa lebih dalam lagi mengenal tentang ibu mertua Petrus.
0: Ya, 其实我们知道哈，如果从一些这个不是圣经里面提的，在这一个历史上面的一些的记载。
1: Nah, kalau kita melihat bukan dari catatan Alkitab, tetapi juga dari catatan sejarah.
0: 我们说有其母必有其女，有其父必有其子。有这样的父亲，一定有这样的儿子；有这样的母亲，也有这样的女儿。
1: Seringkali di dalam pepatah kita mengatakan, bagaimana ayahnya, begitulah anak laki-lakinya. Bagaimana ibunya, demikian juga anak perempuannya.
0: 这一个彼得岳母的这个女儿，就是彼得的妻子，也是一个非常这一个乐意侍奉主的人。
1: Nah, maka kita lihat bahwa istri dari Petrus itu juga seorang yang menggebu-gebu untuk melayani Tuhan.
0: 圣经里面完全没有提到他，对吧？
1: Memang di dalam Alkitab tidak pernah diceritakan tentang dia.
0: 只是刚才我们读了一点点经文，就是说这一个彼得的妻子是跟着他一起四处奔波，来一起来传福音的。
1: Hanya dikatakan bahwa di dalam 1 Korintus itu dia mengikut Petrus kemanapun melayani Tuhan.
0: Ya, 就像我们刚才哥林多前书9章5节这里读的，彼得是带着他的妻子一同来往。
1: Jadi dalam 1 Korintus 9 ayat 5 itu dinyatakan bahwa Petrus atau Kefas itu membawa istrinya di dalam perjalanan pelayanan dia.
0: 所以他们夫妇一同来做这个宣教士。
1: Jadi mereka bersama-sama suami istri menjadi misionaris.
0: Ya, 据说呢，这一个彼得的妻子。 比彼得更早殉道。
1: Berdasarkan catatan sejarah bahwa istri dari Petrus itu terlebih dahulu menjadi martir.
0: Ya, 有在一些的历史的记载讲到这个当这一个彼得看到他妻子殉道的时候。
1: Dan ketika Petrus menyaksikan bagaimana istrinya itu dalam keadaan yang tetap teguh menjadi martir.
0: 他对他的妻子喊了一句话，当纪念主。
1: Petrus menyatakan pada istrinya, tetaplah ingat Tuhan.
0: 彼得自己也从他妻子的这个殉道，所以他后来乐意为着主耶稣的缘故，道钉十字架。
1: Dan juga setelah melihat kesaksian daripada istrinya, Petrus pun akhirnya juga dengan teguh boleh menghadapi kematian disalib dalam keadaan terbalik.
0: 真的，这个是一个真的一个夫妻同心的一个美好的榜样，一同来侍奉主。
1: Dan ini merupakan suatu teladan yang indah bagi kita sekalian, bagaimana suami istri bisa sama-sama teguh di dalam melayani Tuhan.
0: 并且一直侍奉到死。
1: Dan terus melayani Tuhan sampai kematian.
0: Ya, 这是一个非常美好的一个家庭。
1: Sungguh suatu teladan yang indah di dalam sebuah keluarga.
0: 但是我们知道这一段经文的主。 他的主题，他的中心不是要讲到这个彼得的岳母。
1: Dan kita harus ingat juga bahwa di dalam perikop ini yang menjadi tokoh utama sebenarnya juga bukan ibu mertua Petrus.
0: 是怎样的一位主，值得他们这样的如此的奉献自己来侍奉他呢？
1: Siapakah dia Tuhan yang mereka layani sampai mereka bersedia mengorbankan diri sampai sedemikian rupa?
0: 所以我们要来看第二个的这个问题。
1: Oleh karena itu, mari kita melihat hal yang kedua.
0: 耶稣他是一位怎样的主？
1: Tuhan Yesus itu Tuhan yang bagaimana？
0: 我们刚才读经文里面说，他只用一句话就把鬼都赶出去。
1: Nah, di dalam perikop yang kita baca tadi dinyatakan bahwa dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu.
0: Ya, 这些鬼魔啊, 在人的面前他或许是强大的。
1: Mungkin roh-roh jahat itu bagi manusia itu sepertinya memiliki kekuatan yang begitu besar.
0: 但他们在基督面前，他们毫无能力。
1: Tetapi di hadapan Tuhan Yesus, mereka sama sekali tidak berdaya. Oleh karena itu, ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus bukan saja berkuasa atas sakit penyakit, tetapi juga berkuasa di atas segala roh-roh jahat. Di sini Matius juga mengutip perkataan Nabi Yesaya. Dinyatakan bahwa dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kalimat ini dicantumkan di dalam Yesaya
0: 53.
1: Dan di dalam Yesaya 53 itu secara keseluruhan itu menggambarkan Tuhan Yesus sebagai hamba yang menderita.
0: Nah, Yesaya 预言这一位受苦的仆人就是以色列人他们所盼望的那一位 Mesiah.
1: Dan Yesaya menubuatkan bahwa hamba yang menderita itu dialah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Dan Mesias yang datang itu akan menanggung hukuman dosa manusia. Dan juga menanggung segala kelemahan kita. Dan memberikan kita keselamatan. Jadi apa yang dinyatakan Matius kepada kita, kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu bukan saja sekedar wujud belas kasihan, tetapi terlebih daripada itu merupakan pratanda dari penebusan di kayu salib. Dan salib sesungguhnya adalah penyembuhan terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Karena yang disembuhkan bukan semata-mata sakit penyakit jasmani kita, tetapi terlebih adalah kerohanian kita.
0: 所以我们通过整个的这个向文向里来看这个马太福音的第八章。
1: Oleh karena itu, kalau kita lihat keseluruhan dari Matius 8,
0: 它在这里有一个清晰的一个主题。
1: Maka kita akan melihat satu tema yang sangat jelas.
0: 当他接近这个麻风病人的时候,
1: ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kena kusta,
0: 接近麻风病人, 那让我们看到他是胜过一切污秽的主。
1: Dia menyatakan kepada kita, Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala yang najis. Dan ketika dia menyembuhkan anak dari seorang perwira, Tuhan Yesus tidak perlu pergi ke rumah perwira tersebut. Hanya dengan satu kalimat saja, maka hamba dari perwira tersebut pun sembuh. Jadi dia pun adalah Tuhan yang jauh di atas waktu dan tempat. Dia menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dia adalah Tuhan yang di atas segala penyakit. Dia mengusir segala roh jahat. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala roh jahat. Dia meredakan angin. Maka kita tahu bahwa dia adalah Tuhan yang ada di atas segala yang ada di alam ini. Dia menyembuhkan orang yang kerasukan di Gadara. Dia adalah Tuhan yang mengalahkan segala kuasa jahat. Dan di sini Matius menyatakan kepada kita, siapakah dia Tuhan Yesus ini? Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia melihat segala kebutuhan kita. Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa dan otoritas. Dia adalah Allah yang menang atas penyakit dan roh jahat, dan segala kuasa di bumi ini ada pada tangannya. Dia adalah Tuhan yang mau mendekat dengan manusia. Secara aktif dia pergi dan menjangkau manusia yang lemah. Dia
0: bukan hanya menangani mereka sakit.
1: Dia tidak saja menyembuhkan sakit penyakit mereka, tetapi terlebih juga menyembuhkan kerohanian mereka, sehingga dari dalam mereka boleh dikuatkan. Dan dia adalah Tuhan yang layak untuk kita layani. Kalau kita lihat mereka yang disembuhkan, yang dikuatkan, semuanya memiliki semangat berkobar untuk pergi dan melayani dia.
0: 重担的主。
1: Dan dia adalah yang menanggung beban kita.
0: 他代替我们的软弱。
1: Dia yang memikul kelemahan kita.
0: 担当我们的痛苦。
1: Menanggung segala kesulitan kita.
0: 他就是以色列人所应许的弥赛亚。
1: Dialah Mesias yang terus dinantikan oleh orang-orang Israel.
0: 全世界所盼望的那一位救主。
1: Dan
0: 基督。
1: Dan juga juru selamat yang dinantikan oleh seluruh umat manusia.
0: 就像耶稣在颁布大使命时候他所说的
1: seperti ketika Tuhan Yesus menyatakan amanat agung
0: 天上地下所有的权柄都在我的手里了
1: dia mengatakan bahwa segala kuasa ada pada tanganku
0: 所以你们要奉圣父圣子圣灵的名为他们施洗
1: oleh karena itu pergi dan jadikan setiap bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
0: 万人做主的门徒。
1: Sehingga mereka boleh menjadi murid-murid.
0: 我们祷告。
1: Mari kita masuk dalam doa.
0: 满有慈悲怜悯的主，我们要感谢你。
1: Bapa yang penuh rahmat dan kasih karunia, kami mengucap syukur kepadamu.
0: 因为你是掌管天上地下所有权柄的主。
1: Karena engkau adalah Allah yang berkuasa di atas segalanya.
0: 主啊，你也在我们这一个教会这个大家庭里面的掌权。
1: Dan biarlah kuasamu nyata juga di tengah-tengah gereja kami.
0: 愿你圣灵的能力与我们同在。
1: Kiranya kuat kuasa dari Roh Kudus menyertai kami.
0: 奉主耶稣基督的圣名。
1: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
0: Amin. 下面我们要准备奉献，我们一同来唱这首诗歌《是主爱主》。
1: Mari kita mempersiapkan persembahan kita dan menyanyikan lagu pujian melayani dan mengasihi.

0: 有请将罪情同工和许龙达弟兄来带领谢祷。
1: Kita akan bersama-sama mengucapkan doa syukur.
2: 天父，我们感谢你。
3: Terima kasih Tuhan.
2: 我们欢喜快乐。
3: Kami sangat bersukacita.
2: 因为你加给我们得救的人数。
3: Engkau telah memberkati hidup kami.
2: 我们仰望你。
3: Kami bersandar padamu.
2: 你圣灵在我们福音堂大大工作。
3: Roh Tuhan yang bekerja di dalam kami.
2: 因为你是没有难成的事的神。
3: Di dalammu tidak ada hal yang tidak mungkin dilakukan.
2: 只要你计划，凡事都成。
3: Asal engkau mengucapkan satu kata, segalanya
2: akan berbaik.
3: Kami sangat mengucapkan syukur.
2: 能够认识你。
3: Bisa mengenal engkau.
2: 这是是你神做神儿女的福气。
3: Dan menjadi anak-anakmu.
2: 主啊，你在我们每个人心灵里做工。
3: Biar engkau bekerja di dalam hati kami.
2: 让我们真的把我们的一切都存线上。
3: Kami mempersembahkan segalanya kepadamu.
2: 像保罗说的。
3: Sebagaimana Paulus mengatakan.
2: 如此的侍奉是理所当然。
3: Pelayanan ini adalah sepatutnya begini.
2: 是上帝给我们机会。
3: Kesempatan yang kau berikan
2: kepada kami. 给我们恩典侍奉。
3: Sehingga kami dapat melayani.
2: 主啊，你帮助我们。
3: Kiranya kau membantu kami.
2: 让我们真实的面对你。
3: Sehingga kami sungguh-sungguh menghadap engkau.
2: 因为懒惰为耶和华做工的，这人备受咒诅。
3: Dan yang bekerja bagi Tuhan, maka engkau, maka kami akan berkat.
2: 主啊，你救我们。
3: Tolong kami.
2: 让我们用生命来侍奉你。
3: Sehingga kami mempersembahkan hidup.
2: 每一天都是为你而活。
3: Setiap hari hidup bagimu.
2: 主啊，我们谢谢你。
3: Terima kasih Tuhan.
2: 真的非常的感恩。
3: Sangat berterima kasih.
2: 上帝给我们有机会是奉献。
3: Tuhan memberikan kami kesempatan mempersembahkan.
2: 主啊，这些都是你给我们的。
3: Ini adalah berkat daripadamu.
2: 真的理所当然交给你。
3: Kami sepatutnya mempersembahkan.
2: 谢谢。
3: Terima kasih.
2: 求主你给我们甘心乐意的心。
3: Dan kau berikan pada kami hati yang sukarela.
2: 祝福我们的身体，祝福我们的家庭。
3: Berkata berhati puja semuanya kami.
2: Imanuel Tuhan与我们同在。
3: Imanuel Tuhan beserta kami.
2: 祝我们感恩，我们谢谢。
3: Kami mengucap syukur.
2: 荣耀归给阿爸父。
3: Pada Allah Bapa.
2: 在你面前同心合意祷告祈求。
3: Di hadapanmu dengan sungguh-sungguh berdoa.
2: 是奉主耶稣基督圣名求。
3: Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
2: Amin.
1: Amin.
0: Ya, 弟兄姊妹请坐。
1: Silakan duduk, saudara-saudari.
0: 接下来有一些教会的消息要报告。
1: Ada beberapa warta gereja.
0: 要我们第三堂的这一个双语儿童主日学。
1: Yang pertama adalah sekolah minggu dui bahasa dalam Mandarin dan Indonesia.
0: 在每主日我们上午10点的时候在教育馆的三楼举行。
1: Dilaksanakan juga pada jam 10 di gedung pendidikan lantai 3.
0: 如果希望你的孙子或者孩子要学习这个中文，可以来从小来参加这一个儿童主日学。
1: Bagi bapak ibu yang memiliki anak ataupun cucu yang masuk sekolah minggu yaitu kelas 0 sampai dengan kelas 6 bisa dibawa ke sekolah minggu dui bahasa dalam bahasa Mandarin dan Indonesia sehingga juga bisa belajar sedikit tentang firman Tuhan dalam bahasa Mandarin.
0: 那么我们在每个拜三的下午五点在这里有举行这一个双语的公祷会。
1: Hari Rabu jam 5 sore dilaksanakan kebaktian doa secara onsite.
0: 请这一个弟兄姊妹尽量来到现场来为你的家人为你自己来祷告。
1: Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa bersama-sama berdoa bagi banyak hal dan juga bagi banyak orang termasuk keluarga kita.
0: Ya, 那我们的消息报告到这里。
1: Sampai di sini warta gereja pada hari ini.
0: 让我们一同站立，我们要唱散会诗。
1: Mari kita sama-sama bangkit berdiri.

0: 弟兄姊妹请坐，愿主赐福你们各自的脚步，回到我们的家中。
1: Silakan duduk dan bersatu, kiranya berkat Tuhan turun atas saudara-saudari beserta seluruh keluarga.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: menjauh dari Tuhan hanya akan berakibat kehancuran dalam hidup.
1: 定睛仰望上帝，他的眼神始终看顾，远离上帝只能让自己走向苦难和无助。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。